0: Ozili yange kulia tuba ime nsubulu kubanga temba la msako ntima zumtia mwebali kubanga temuliwo mulitambulira olala nife kuncho kuno tuidie atusubulu kubanga mnange tuogere nsonga edili kubanga tiditambula nsonga dewa yalitazo kubanga te oulira Uganda jeva okutuka jiekanga atenga ni makago muidiro lio tujamae suno kubanga te tutiamamu tuajamae suno kubanga te tukuwe bili kufa kuchalocho alenuwa subulu kubanga temnangu lambula buso ganife ayinga te otiame buti yame uo obango olimkubuliri uo ateni wata laga Uganda jeva okutoka jekanga neno ni wani na ainga still olimu makago maniga ready eno maniga program eno the chain oludegere abantu baife abakali kubanga te muzukuka musobola kubanga te muzuka no budomola musobola kubanga te musoka mfune uzu muje musinze kibumbo wo mu weekend abawo obulama abawe mixer buli kimu chongero kubanga te mnange kitambula bulungi katonda kimu bisabubi singa obo mutola kugo kubanga kugabirira soka timumbere yo kubanga agusigaiza olina kubanga te osoka kulaga katonda niwe mwena singa then osobola kubanga ato musaba bona chikola emikisa doida kubanga timnange dongero kutangala era singanga ochikola oida kubanga te wena off namu enda ulo makago mulonja ulirisa ali ku radio paka kusawa isatu niwe dulijo kubanga timnange tuunzikira era wetuna unzikira unabanga otufuniem okutegerera nti aba naife tuli bamugaso a jemli ali kubanga atakula misaku nize azed bitone omusadu republic andi wabugobi mu district ena mtumba wobako kalimu kunta nkomantu wake up
1: nkali nasize yo tiamu kagumulize mulenje wechina nomna nakatonezo mukaga busoga royo radio mnange twendo kongera okubaza mukagwa mulizo mulenje aituiza ngo zinza bitunde byenda ulondi choli kola nejikasi nze kubanga ate kirunji ino nduba yoli sinzira kubanga ato tuliriza buli kimu kiri kongera okubanga ate kitambula bulunji ne ino fuso bwe okubanga bucha bulunji tutuse kugetwa patana okongera okubanga tugaita itafali na amani mungu lankula na yiwanga ine itu Uganda tusubira ndiba sobera kubanga ate kuchira bulungi guba chere ilo bubi ne sorry iso olokuwa ngatufu kamina wansu osabu wa muka makatonda neda kuangere okuwa ngate akugumia guba chere ilo bulungi ne kise loso olokuwa ngate obisa omuko no maiso nge guma kwa kadomo loko ojo tandike ngo otanika no kusalamu nange subuhi otandiko kuwa ngate wete kateka wete kete kumbira uozo ni mumuoyo oteke teke no mbili gongo simbra waka olijo tandika huko la kuncho okolu na kolu alero tuja na yeso nga ninji okutandikida la mbitu ndubie awoli munte kateka ifaya kalondozi gram district munange yeigange yo omuko yagwire ku Nazare ya muti mpula mizibu bwe yajiro kuno neza mukazi we yano bane sente dali eda capital ebuyende waliwo eyavire omwana omuta yagwire mudamu weduko gesa non embiaga edikaza engo yotuda kujja kwa wa masema timba krovisi eda tukobera ku omusubuzi go bagende nga yetugire munumba omusubuzi omuntu tumufo wa mwami unangama nikibwa kunga sekani ya sani junior tulikuida kuote ile na bantu abandi wa madamu na batazi jakirini edatu kwa wala kumunange vya sobo ilo kubangate bifamu koti mchibu gechikulu heche idina ndi zaidi mugabi neno kongero kutegeza antine kisira haka ni mchikunto sobo kubangate ostuka ojo tetenka nye supidi yati kutamlila ku wikito yetu waka gitanika kwa tuliko gira lilo wakusatu mulute mialu aliso wabango kali oke okay, kuna tuwaidi chichira kutuwaidi yova tuwaidi yoja neno kubanti ensi ekulese ne kisira solo kubanga tosituka nti igulo tuwale mere ilu waku nekisira solo kubanga ongo situka ngazira kuchaina monsa nekisira solo kubanga te ojote tenkani haba na basoma haba wafune chokulia wafune darandiru odi wafune damasanya nazo wafune nige di kuidanda ba ngo mtu solo kubanga te obao ndi zaidi mugabi asiri ndi mzalo ya luka na vaikumbia ndi wanaga kandi wakuchalo chabugonza good morning.

0: Mama TV. Tugavane, tuagalane.
1: Eno, nichinana na munanda. Asatunezo mkaga. Busogar Royal Radio. Onde, kumoyo. Preste tuta nakabacho. Maprogramu kuti abantu. Wana kumusogar Royal Radio. Onde, kumoyo. Kodi ya rato, nomu na miwayo, rest

0: kwaida wansu wa mateka gapa nkovu Uganda. Sente daba customer di kuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda kutoka kupoka hile kumigula ambirida.
1: Mwansi kaya biya mizano, chubatu wakira biya mizano bionka. Okuwa kumopira, moto kedempaka, pichi pichi, volleyball, cricket, ne jindi. Nulwecho, iwanu miruwe biya mizano, seta kumpini radio yo, eroto mbule. Kakensa waife, mubiye mizano, alikusunsulire. Umane transfers, obovu na ulimidi timu edenda ulo, apanu miruwa kapapula, nka ni betting. Nengri timu, wedi likuwe kungania kungania. Okuwa nanga divugania kubikopo, ebiye nkizo. Biona biona, wano mwansi kaya biya mizano. Okuwe samsamu, paka monana, edemisana. Wano kuradio ya baba Chabazinga. Chinana na mnana. Katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumuoyo.

0: Abandi kodi bakagwa.
1: Ate ni bani abo?
0: Ni fabe ndiko.
1: Abachi?
0: Abonu soka? Ndiko.
1: Yelele, maswali. La haula.
2: Guno mude nene.
1: Baiba mugaire ayerubale avugira wano
2: butini yongeza mudogi nabalisaga sagana baikale abakugo tutolere.